0: שאולק, סש רחיק לי כאנחל, אב להפוך סש מניץ' אוש, אבן, תוסות איך סליקותן בירנס, חונצ'יק, לי כאנחל שאולק סלגון כמל. פנטיושרי, CRS, עוד פסטורל סוציאל.
1: Familiar Maxi Despensa, cobra sus remesas y haces tu súper. Aquí sí te alcanza tu remesa.

0: קנקוויסט יחלי עמך שוש יחלי נלסריב לינה קשטאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חו קנקוויסט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבא ליחה להנחלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבא מקוון לחנה סצ'ואם רלבא שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חו קנקוויסט נאושמן לצ'ואוק שצ'ובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חו קנקוויסט שובה לחנה נקוון סצ'ואם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חו קנקוויסט צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאיבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י
1: יומח, ליסילה לקוה, כאוקוי סיקבלב, אבלך אנחל, קווינק עוד אישק, ליק אנחל רקווינק, רשתך סינקיל, עוצקוב סינקיל איך, עוצק אנחלב לי אישק, רמו לא קרוצי, נאצ' קוואן קייסה ליטרמת קוואן, עוד סנטה קרוס ברפס, קוואן ליק אנחל שוחרה, קווימק אלנה וונצ'יריש ליק אנחל לקוה, משק אושלק, שקומון ליסילה לסליבוך לבעל, 30-25-81-42, נרוח קווינך תשפץ אוכסי וואטסאפ, 30-25-81-42 Juan Lic Ángel Chojeré.
2: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
3: Shonalil nagnate un roquebal sacastialbal sailica agreru rikin ilustre plus remerinza a injuni herbicida lijo al caurip utnashkon la ishim utjokanakui caurip.